0: Missinippi Atchimowin is brought to you in part by the Government of Canada with a funding contribution from Canadian Heritage, Indigenous Language and Culture Program.
1: Isin chokchasia no maya kagada simui no maya muins grief. Yagwane maya kame kuskati dihtaka uya ka pigui dihtaka uya ka kaski dihtaka puwa uya kispinanta ki wani hawa puwa uya ki pmaat suini ki mstahiti dhima tiki pisagihet. Kwa ki tahtawi kipono apmao. Puitugi nagatsk, puitugi minaya igaip matset. Sui kuttahi koho muun piigui dihtamuun, miku skaatii dihtamuun, kaski dihtamuun, ka pagamiskaa kuttawiak. Iaku mitu kumik grief. Iaku idoma ya kiwi ahaya mitotta, kwa waya kuka ya roots of hope, grief conversations. So ajakitta kuun muhtsaatset, no kuma nema ki kuttaho miigaa, tska muhti itsegi kaski dihtahkoa, eko heika suuskaa itsegi puuni dihtahkoa. Suuskaa sitä viita mitu tsekta saa siitto skaato tsekta, ja mitu tahkoa oma kiikoa iigaat, että piegu maam toni dihtah mihi kuttaviak. No tänne kiikaa kaa viita pimaatse kuttakak, kutta piegu anta hippu muhti itsegi, mitä nema kiisti itta hippu muhti, että vaan huitsi hittuvik siitto skaato viik. Ino, että minä haluan noin tea, coffee, että lunchi, kiisina noin, että minä opin noin, että minä en suhtaa haluaa, että noin, kun minä kaskii dihtä muina, kun minä skäätii dihtä muina. Niin onkin sikäkin, että tuossa apäkin mehtsä august. Ja kun taas se minä pihto, että minä etsä päätän. Kun Thursday, August the 13th, se on niin onkin sikäkin, että tuossa apäkin mehtsä. Niin tie jää, että Alec Robertson Public Library, ja kun minä tekin kamiskin 12-12, Hildebrandt Drive, Lawrence. Eko se pitämä.
2: Eskuil ti oma kia, ego isigisin, eta gawigin. Ego anna maat kikiski tin, eta geta uitsi hegawin. Auiak ti kinohtia ja mehau. Uta oma kaki isayamin. Waskuses Safe Shelter for Women. 306-236-5570. Waskuses Safe Shelter for Women. Meadow Lake. Waskuses Safe Shelter. Koyas kanana katidin migawin. Kakio iskwiwak. Races and Nationalities. Kitagi ituhtiwak. Kamiskamagawin. Eisitno awayag kagiskimat. Namoya katats kapi kitastasin. Nawats kagi miopimatsin. Call Waskuses Safe Shelter at 306-236-5570.

0: say this. Until we meet you again, may God bless you as he's blessed me. Thank you very much.
1: Niin suuri sekään mäkännöt, joka niin agimau ohpahui piisim. Kiisin kuip muutti hunnutti miskä nauma Highway 11. Joku toinen kiittää huau, nämä saskattuun saavan ohonamme kiisissä puimuk Highway 11. Muuten kuin tuokka kiksi otti hunnutaja. Niin mä mättäni kannoi kiisi kutti ja kohti joka mistä heppimäkään mikä suorittu kiisi määränsä kikotta. Anna missä pukanta huutsii näs Hanley. Ja kun tuohon mä tsiikissäkin ja mä etnikin se, kun tää vänäis on vähän mekin tauhoitukset. Niin kakutsi niin kohan ja kun tohtori kannakin kootetsissa hikisi, että se on joko piekäätsi muins. Ja kun uuttiin nää uissa määrän se koko, the Prince Albert Police, ja muutamista hikii kuin amikoa, että se pärit nähdä, että se muinut tuli tämä komissiikia ja missä kättä ja piernää piu. Ja ei mätsi, että nuhtsi hiuma. Over the weekendissa puhumaan ne kiittää huoma. Kun tämä lapi nekin joko, kun se määränsä etty jokin ihmiskin käytti ihmi jau. Niin mitä ne kun taas saa pitää taas kiinni, että on enää piuvi jau kaikki ihmiskin käytti. Teki kun tini 1200 block of Cook Drive. Mulla ei ole pärit ne käytti tuuvistuin, minä tämän sikit näet sikissä ja mä määt nekit. Ja kun tämä ei ole, tämän tapin ne käytti yhtä näin näkö sihtään, kun mä nämä käyn ihmi jau. Ja kun mua pärin sitä kuissa kaikki. Soki jäävät kois minun tapin ne käyn oppi, minun tapin nekin jokse määränsä. Tämän sikit näet sikit nekit on näpi. Ja kun huomaa, kun tämä käyt sen muin. Uutti on minäkin, mä määtän ikään isä saunu, joka on statuset nuokin pähissänä. Piekou täpänä sekin määtän ikitikin pättääkin, joka kuitta pakutsi. Kajakissa Panashai RCMP kiittii patiksi. Kaja mihinkin sekin kiiksi pääkuipat. Niin tiittän taapin ikitsi George Gordon First Nation. Se määrän sekin työ, niin iso näppi, vaikka niin tämän isto saa pitää taas kiinni, se kiko piekiskyy, niin tämän iso saa pitää taas kiinni. Kiinäis pitäisi noin siikuttaa hittää nämä ihmisiä, se kohtaa vähän äskua. Kähki toi joku niin stallikin, kun tähän tehikin johtuisi George Gordon First Nation isä. Ja kun kuttaa kaikki niin, kun tähän isokin pusauksia, mä en oikein jään nohkaa, kun mä kuttaa kaikki niin isoja, kun ne kuita minäkin spahaakin. Mitä ajaa oikamme kohkaa, mutta oitakaa kuttakin joku niin, mistä hiuissa, kun no minor injury siitä stikoittaa. Tegähki iso puju, mutta viitte mihin kannan olisikin, että päähän mekin sen ääno. Kääkin teki kai, kävin tavi lihtamme ikistoa, mutta viitte mihin. En tiki kämmissä kiinaa vau, kutsa tsaaviisi, Stanley Mission Co-op. Tässä kutsumaan omaa ja käypä minna vuosun ääno ikä puu, mutta viitte mihin. Pimi uikin tavaa näpsko. Iispintsi uikin viintaa ikä piisin, nää katsi uikin viintaa ikä asku pitsikään, niin kun tähki kämmissä kiinni, ja kun niin häpä tsehtsikään. Kitsa vaan näpiskossa, lihtä puina, mutta viitte mihin mä näkääpä tähki. Säkin missi uip miehpu. Ah, putsahku pitsikänsä. Iispinnähpu. Kikiskitsin, kikissen, kikisson. Tuo minun toimii niin kuin takikamiskin. Hyvä mennä kiispinossa, mikä se tietysti, joka minä kiikittää minä vasuin. Niitin toi mitso, mitso ikämä kohta. Tiedän ikään, että juu, tahto kiissikaa joka enemmän. Kähke toi joko niohon, niin tekikamiskin, amtsuis muini, kutsa tsaavisi, kuva.

0: Committed to culture, community, and communication, this is NBC.
1: Good day in Prince Albert. NBC is on 88.1 FM.
2: NBC Radio Bingo Sunday at 7 p.m. The first blackout is $5,000 in 49 numbers or less. The second is $3,000 in 56 numbers or less. The two-up blackout jackpot is $4,000 in 48 numbers or less. For information on where to get your cards and how to claim your prizes, go to NBCRadio.com and click on Radio Bingo.
3: Lottery license number MB25-0013.
4: 2026. Μόλον όσα cultural days, Molly days, πίτα του τσεγάτι, όχι ανοίγω μήνα. Εγώ μάιαχ, the Montreal A Cree Nation, γεστά τσεγμανού μάιαχ, μάμα βίουιν, και ο γάτου είναι μοτσιγιχτάου, είναι η τία για Frank's Point. Μόνοι αισάγα χίγανε, μα ανέμα και εγώ ανέμα. Ο σχότσα, για τα ψχότσι, η μοτσιγόχτα, σκέχτηνά σου δε μήνα, για αγιά μιχάου, είναι γάμου να κάνα, είναι γάμου τσιγ, ουγιά χασάκι, ο αγιά μήνα. Ουγιά παπμοσίνη, ο αγιά μισθ The Papa Motahuyok, we Papa Miskawak, Bingo Tamito Yok, the Chachiga Hamok, jigging competitions, the Giotego Yoksoni, Minigota, Minayak, the Nanagamunano, Yokota Minayak, Maini Hotonanu. There's a youth and adult talent show. We Nan Tomioko get to Chigiwa Hunegamua, the Tati Hamano with the Mintogasco Vichigano, 50-50 draws Mintaya, check the in on the Hotahigi Tawiak, Yokaminayak, Mitsuinatoga. There's various booths at the Manachamuin in Nipimastachi, Mustawachi, a point to give me a way at Chawagis and Anwick. There's first state, though Sawyak Nanto is Sip Mat Negis, Chigotantaki Pamihout, this first state station. Yagonegoga, Hikotta, Nipimastawaga, Yakotachamuin, wow, these booths, that's which are the youth center, health center, prevention, ICFA, recreation. First aid, security, housing. Magayak the vendors say, "Wap mik Judy to the machine ho gawi." Nehi daw stormy nigo tapagaw nigo magwici matao ko tao chiba chawagis chigren na chogi gas. ML Stompers pita chama ko ganawi dihchigi o gati dihchigi ako tugo security managi dihchigi mini ko tayak. Ewa min na yak itaho magaga PC na yak. Kiam tagagui pika ni kota ka da ya kagui da bachi chugi osa kawi di kota hitas kata kiwi pini gana yoga mina ya nohti mizaya wa ki mizaya wa ni kiti hi so ma ma wi wi ka nohti ya chik so ba pia tak ti ta me gsena no ik ya go chu mot nohti wa ba ta mog min ni hui win ma chi mas ki hi sa hui kota ta ta ba tan de yoga spita ta ta go kapisho ga chit no ok Aja mihinkin sekä kiikam tähtä, että mihinkin ohpa hui piisim augusta 9. Niin skomittuna ja tähtä kai nukuivak, mä mani jo kaavi. Aja niin nukis sekä teki niin osaapakin mihinkin. Mulla on osa cultural days kiisin taipati hikuinen, tämä on pienikin. Sui ja kumpi ja kummaa mä uin minä mani näyttämään. Eikö aja no apmaa oka mä nää. Että sitten no, se on se pähpähpitsi. Tässä kustetaan, mitä on tihitsi, kun tienemään ja tajatsi ja kihtiä ja mitä on mihittävitsi. Ja mitä on kivu käytötsi pähpähpitsi. Kavassa, minä muutsi kihtaa, kun pääkäisi muutsi pähpähmiskäätsi. Sitä mua on, mistä hikikoa minä ei kuitenkin tuotta mihin kutsi kavassa. Se on kaiken tavoin jakumaan ja kakuja ja näkä tietämään mä enemmän. Ja kakuja ja tohtaan, mitä on jäsiä, niin Viisa mikä vinne ei päpä mutta niin tiisua vuosti in the cultural village area kun tämänä ja kiusikin on siivitsikin päin saavitsik agoa nähi kotiin ja jäksääkä pähti jo jos se kohan äsikitsik kotiin mui mutsikin saa seminen. Mulla on osa cultural days Sunday August the 9th otsikaui tähtä kossihoi. Iskun jännukin sekäkin niin osaa pakemihtsi ohpa hui piisi. Kiääpä jos ainakin minun olkaa kiääksä mustaakok. Dean Henderson 306-961-1673. Roger I. Bird, 306-961-8038. Judy W. Bird, 639-533-1965.
5: NBC.
6: Yago mumma call for vendors, kisidigati. Ego tiana ma kiginaki. Ego anuigo, diana mita nioski, aspinuftiga ma tistatik, 50th anniversary. Igwa hi saya wagitani mitat nisa igwa hana mitaya local vendors ki sidi hati tsigandigi igwa mina artisans igwa mina ni crafters igwa tas tin tantawaya witap ma tsigad sitnoa yagu tsana ma 50th anniversary celebration igwa to mi dos nomda tantawa pati duskin hana magi kitaka magisin igwa ki gwa namo gusitain Ego aku taka kan ego tahu sih nok. Tapi tanah naga sekawat sih. Ego itu mina celebrate friendship, culture. Ego mina community togetherness. Itu itu mana. Ego spego ma August 6th, 2026. Biak tebae kan tema cita wak. Isu niu tebae kan yaitu tago sih. Ego tena ma kikinak friendship center parking lot. Ego aku ismi apa sih? Ego kini uti kisah di sini. Ego cian mahagat sih. Ego itu intan Thomas Naaman. Ego uti. Ego anak ika ki ayam ihawan Nikita Bradfield. Ego uti kita asunana 306-425-2051. Ego mina calling all Northern tradespeople itu agoma. Ego cian ma apprentices. Ego mina journey persons. Ani ganto na ko auto skiwan. Iku tahi tu kiga giat tu icihuan. Aku aci kiga giu icihuan. Iku niga niki Kiwetan Community Development Association. Iku niki ku tahi kiga giu icihuan. Iku aku cana ma Northern Apprenticeship Coordinator Project. Iku niki sekiga giu icihuan. Kita awam nama tradespeople. Iku amina niga tos kahi icih. Iku amina kagi kis kuno hamagawan. Kiga wena magano tigis kidi taman. Training and support itu aku gogo. Iku aku ismenu migo itu cuma cipta. Aku aku cik istamu migo ya tahi tu teman kaya tian he mana kaki tak kami kesi. Aku aku cik utak kiwe intu naman. Ia wan nama iku tak KCDA kiga wei cih iku. Iku tian nama email nama resume kiga git sahin. Iku ti KCDA.ca. Yego awam meti entrepreneur Shawnee Gwynn isidihaso. Yego isap yego adesit no indigenous people isidihati itigmana. Yego isiginan tabi nigit yego ido na much artificial intelligence. Yego tan sumte tagi isapata yego much First Nations Inuit tuwa mina meti communities. Gwynn o isigiu itihu iti yego ido tana ma technology company isidihata ko. Yego isigiu odastatsi kanemi do tuogi tu itigmana. Yego aminte tisa miskatitna ko hanemi do detect inaccurate representations kitu itigmana. Yego nigo tsogo indigenous people. Yego itu isamina mistayana ma online history. Yego tsana gi indigenous groups. Yego tayi sana ma colonized perspective kitu itigmana. Yego miso tell us misumudi so samge aski mas na mak mas naigan sanemi do a deal kitu itigmana. Yego tsana ma Gwynn's company. Ego, yagum tagi matita, sigi yagwito manan na ma first beta tester gisa dihatta ko.

kiitu suuku mä nogo unnika muu kuutta kiitsu agi johti itsekitte pähäs kännä. Mä tuin tehtä magvain tässä mä kuva pop pizza, ribs, burgers. Vihkäsin at venesaus.ca.